nhắc sao vậy chứ? Chú, sao cả khai là mày đá? Đừng phải ảm vậy chứ? Có đi sao? Bà đang dập thịnh ghê. Làm bắt nên một chút.